0: Teijeiro.
1: En Santiago, ceo prácticamente despexado, vai tamén frío, temos 6 graos. Xunta, Concello e Igrexa reúnense para ordear os fluxos de acceso á Catedral de Santiago. O goberno local propón a instalación de sistemas tecnolóxicos para curtar os tempos de agarda.
0: E atención, se van coller o tren, porque desde hoxe comeza un mes de cortes na estación da Coruña por mor das obras da intermodal. Renfe fletará autobuses para completar os desprazamentos. Nunha primeira fase, dende hoxe até o día 25, veranse afectadas as conexións con Vigo, Ferrol e Lugo. No primeiro caso, os viaxeiros serán trasladados por estrada ata Santiago e nos outros dous ata Betanzos. A partir do día 26, a interrupción do servizo será total ata o 10 de xullo. Son as 7:24, con Luis González na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Hai sons que te levan á casa. O vento nos prados, o silencio do amencer, a terra, os animais. Aquí aprendemos que cuidar non é un traballo, é un xeito de vivir. Por iso en Coren, cuidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
4: Así se desfruta dun godello de Monterrey. E así, tamén, o rei do godello de Monterrey. Denominación de orixe Monterrey. Espazo cofinanciado pola Unión Europea. Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
5: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: cereza extra, kilo, 4,99 €. Paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 2,90 €. Galletas Gullón creme tropical, caja 800 gramos, 1,99 €. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 6,90 €.
8: Gadis, en confianza.
0: Rematou a proba de acceso á universidade. As notas publicaranse o vindeiro xoves. Ante as denuncias de irregularidades nalgúns exames, como debuxo técnico e historia de España, a Consellería de Educación pide explicacións e apela a investigar e avaliar as responsabilidades por eses erros. Segundo o conselleiro, Román Rodríguez, non é unha cuestión banal e pon o foco sobre os grupos de traballo que elaboran os exames.
10: A sucesión de errores supoñen un gran prexuicio para miles de familias, nunha proba que xenera moita ansiedade no alumnado e nas familias, moita preocupación. É obvio que hai unha sucesión de errores, é obvio que hai que saber de onde xulden, é obvio que hai que evaluar as responsabilidades, pedir explicacións, pedir responsabilidades, porque non é nada banal.
0: A Confederación Interuniversitaria de Galicia, CIUGA, concretará hoxe as medidas de corrección extraordinaria para as probas de historia de debuxo técnico para que ningún estudiante se vexa prexudicado por eses erros. Aseguran que en 2024 xa propuxeron a Xunta unha proposta de modificación da orde que regula a PAU. E a plataforma Só Sanidade Pública convocou nas últimas horas concentracións diante dos principais hospitais galegos para denunciar as listas de agarda, un dos principais problemas do sistema sanitario, según manteñes. Coitamos a Ramón Veras da plataforma da Coruña.
11: É imposible pensar que ti poidas ter unha consulta de oftalmoloxía en 56 días ou unha consulta de neuroloxía en 31 días. Eu, se me pasa algo nun dedo, home, pois eu podo ir traballar igual, pero igual hai persoas que non, depende da actividade laboral que realicen. Todo o que é relacionado con mental, con patoloxía mental, eso xa é algo que, claro, que que o resto do mundo non ve.
0: Da crónica política, secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado acusa o BNG de ser cómplice das tramas corruptas, palabras textuais, do Partido Socialista.
12: Porque seguro que, mentras eu estou falando, a UCO está entrando na sede de algunha empresa ou de algunha institución do Estado na que están os tentáculos do Partido Socialista para intentar tapar as súas tramas de corrupción. Quen non condena todo isto, eu xa empezo a pensar que quen non condena a trama é porque forma parte da trama.
0: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, insiste no posicionamento desta formación, censuran a corrupción de PSOE e PP.
13: Nos a respecto da corrupción, temo lo dito sempre, se xa do Partido Popular ou do Partido Socialista,
14: tolerancia cero coa corrupción é a nosa máxima. Neste momento é certo

0: que a política estatal está salpicada de casos de corrupción que salpican o PP, que salpican o PSOE. Creo que a cidadanía deste país o que pode ter a convicción que ten no BNG unha forza política honesta.
1: Contámoslles tamén que o Tribunal Supremo rebaixa a pena a 4 anos de cárcere a Exceso Ureira de Audasa e de Autostradas de Galicia por apropiarse de 1.200.000 euros. Fora condenada a 6 anos e 5 meses de cadea. Son a 7:28, tempo xa para os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
2: Hola, bons días. Expedición da Selección Española de Fútbol Bosch a mediodía en Santiago de Compostela cara aos Estados Unidos para afrontar o Mundial que se vai celebrar en Estados Unidos, Canadá e México. Faino despois de xocar onte amigable en Riazor ante Irak con empate a un tanto que nos deixou debut co absoluta do céltico Javi Rodríguez, e ademais tamén xogou Borja Iglesias a primeira parte, participando ademais no tanto de Ferran. Por certo, falando do Celta da súa canteira, o Celta B afronta o partido de volta de eliminatoria de ascenso á segunda división ante Europa este domingo ás 4:15. E hoxe temos competición de hockey sobre patins, o terceiro partido da semifinal polo título da Hockey Liga Calafel Liceo, coa vantaxe dos dúas victorias do equipo liceísta nos partidos xogados na Coruña. E para mañán e pasado, final a 4 de baloncesto na Coruña no Coliseum para o ascenso á CB, primeira semifinal disputarán Lima Basket Coruña contra Palencia, a segunda Estudiantes Oviedo, a final o domingo. Tamén hai que destacar que o Ensino ficha a mamá Dembélé e Martín de la Puente vai xogar a final de dobres do Roland Garros.
1: Cos deportes rematamos, pero a información segue en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.

0: Área, a secretaria Sumaus, acusaba a Sergas de levar tempo obviando as peticións dun colectivo que ve imposible cumplir ca carteira de servizos.
1: Consensouse no Plan Galego de Atención Primaria unha carteira de servicios que é imposible de levar a cabo dadas as actuales plantillas e os actuales medios materiais de que consta. Por outro lado, queremos que os fisioterapeutas teñan máis autonomía e sexan considerados asendar finalistas para que poidan facer mellor o seu traballo e optimizar as súas listas, optimizar as súas asendas de traballo. E, nin que decir, ten o a necesidade de aumento de plantillas. Todo isto ten que ir acompañado dunhas mellores retributivas para o colectivo.
0: O Colexio de Médicos, por certo, celebra a sete no Centro Cultural Marcos Valcárcel o Día do Médico 2026. Estará marcado por un recoñecemento á profesión, toma de posesión da nova xunta directiva e acceso da doutora Pilar Garzón á presidencia do Consello Galego de Colexios Médicos. E tras 15 meses de polémicas obras, onte o grupo de goberno do Concello Ourense se plantaba no posío para reinauguralo. Un comunicado remitido á prensa di o alcalde que se trata dunha gran reforma deste auténtico pulmón verde da cidade que vai estar aberto dende as 7 da mañá ás 12 da noite e no que se invertiron 2,8 millóns de euros para desenvolver un proxecto que devolve a esencia ao xardín do posío. Na actuación se incluiu a plantación dun cento de árbores de 70 especies diferentes e se realizaron tres zonas de bosque con recuperación de novas especies, ata 90 novas árbores, retirada de área de zonas que estaban secas e tamén mellora na área de xogos. No Paseo Central Patrimonio se restaurou cafetería e elementos representativos e na zona de xardín se fixeron melloras vexetais, incluso con 400 novos rosais. Traballadores de persoas con discapacidade intelectual de Aspamadis foron contratadas, por certo, pola Xunta para manter xardíns en colexios e centros autonómicos. O delegado Manuel Pardo louvaba onte o obxectivo destas empresas que traballan na empregabilidade social.
2: Parabéns por as empresas sin ánimo de lucro, terceiro sector, que se encargan de, en colaboración coa administración, pois procurar a plena integración na nosa vida social destas persoas maravillosas que están facendo un traballo exemplar.
0: E hoxe temos pleno do Concello Ourense, o PP pedirá o pago urxente das subvencións pendentes a entidades sociais, tamén unha iniciativa na que piden medidas contra a inseguridade asociada ao abandono de inmobles. O PSOE quere tamén a rehabilitación da casa de baños, recentemente ardeu, igual que o edificio da Ponte. Doutra banda, o BNG pedirá a Jácome que elimine os contenedores subterráneos que non arranxou, a pesar de ser unha das súas primeiras promesas para o voceiro Luís Seara. Ademais de inutilidade nos contenedores, hai un problema sanitario.
3: Ainda se sigue botando lixo neles e acaban converténdose nun reducto de ratas e outro tipo de animal. Desde o BNG entendemos que é hora de tomar unha decisión.
0: E o PSOE quere reclamar o campo de Aragón que se xa espazo público de convivencia, participación participación dos cidadáns tras unha semana na que se reuniron co secretario de Estado de Memoria Democrática e o que buscan é pues facer xustiza aos 133 fusilados polo franquismo.
4: Queremos que o campo de Aragón sexa declarado lugar de memoria democrática. Entendemos que sen memoria non hai xustiza e sen xustiza non hai democracia, reparación nin dignidade.
0: Onte, por certo, homenaxe no 123 aniversario do seu nacemento intelectual ourensán Alexandre Bóveda, fusilado polo franquismo. E o seu campus a 8 acolle na Sala Pardo Bazán unha conferencia de Hasni Abdel, embaixador do Estado de Palestina en España. Falará de Palestina en primeira persoa. Tamén recordemos que o seu delegado do goberno Eladio Santos, o xefe de tráfico de Abillor entre representantes da Garda Civil e o cónsul honorario de México en Galicia, Alfonso Pereira, avanzaron onte nun acordo internacional para o canxo ou homologación de permisos de conducir entre España e México.
5: A imensa maioría dos países latinoamericanos teñen unha homologación prácticamente directa, pero no caso de México por dificultades administrativas de homologación aínda non está eso en vigor. É un tema vixente que desde a súa delegación e desde a delegación do goberno impulsamos para que tanto o Ministerio de Interior DGT como o Ministerio de Exteriores pues continúen cos contactos que xa están para que eso se xa unha realidade e beneficie tanto os mexicanos retornados como os imigrantes de orixe mexicano.
0: En a capital, o Centro Comercial Aberto Ourense Centro se celebra

0: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
1: Costela fresca de porco para prancha, 4,95 € o quilo. E ameixa branca malla de 500 gramos, 8,99 € a unidade. Segunda unidade ao 50%.
0: Familia e máis aforro.
1: E máis teu.
0: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con María Teijeiro.
3: Bos días, 672 médicos residentes, 672 MIRS incorporáronse dende hoxe ao Sistema Sanitario Galego para completar a súa formación. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, asistiu ao acto de benvida dos residentes no Hospital Clínico en Santiago e apuntaba o obxectivo que se marca o Sergas, conquerir que queden en Galicia.
4: Intención no sei. Las que formamos, ¿no? Que vamos a formar a los mejores, ¿no? Pues estos mejores, por supuesto, se queden así. Y así estamos a hacer, ¿no? Estamos ahora intentando retener a toda la gente que está acabando, ¿no? E insisto, las condiciones laborales de los residentes en Galicia van a mejorar, además, ¿no? Tras el acuerdo que llegamos con diferentes organizaciones sindicales, ¿no? Con diferentes asociaciones, ¿no? Creo que, bueno, Galicia es un sitio muy bueno, ¿no? Para quedarse a trabajar, ¿no? Mucha calidad de vida, ¿no? Tenemos un paisaje extraordinario, tenemos muy buenos hospitales, tenemos muy buenos centros de salud, ¿no? Y bueno, creo que vamos a conseguir retener la mayor gente posible. Gente que no se va a quedar porque no es de aquí, ¿no? Pero bueno, por lo menos que los que son de aquí no puedan quedar.
3: O obxectivo do Sergas, do conselleiro de Sanidade. Na área sanitaria de Vigo, como lles estamos a contar, 8.000 usuarios pediron o cambio de Povisa ao Hospital Álvaro Cunqueiro no período habilitado para poder facelo. Agora queda establecer as causas da fuga e como xestionalo, informa Víctor Blanco.
5: A cifra xa é oficial e supera as expectativas iniciais. 7.800 usuarios do Hospital Povisa cámbianse ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Dende que o Sergas autorizou esta posibilidade no ano 2014, xa son 37.000 os doentes que optaron polo cambio. O colectivo So Sanidade Pública valora positivamente que os usuarios opten pola sanidade pública que representa o Cunqueiro fronte ao privado, Povisa, pero exixen o Sergas un reforzo do Hospital Público Vigués. Manuel Moreira, portavoz deste colectivo.
6: Que o Álvaro Cunqueiro atenda a máis poboación da área sanitaria é o desexable. De feito, desexable é que o Cunqueiro atenda o 100% da cidadanía. Pero, evidentemente, hai que atender con calidade e con recursos. E, efectivamente, se bota de menos esa aposta polos recursos. Claro que nos falta estrutura. E claro que é un problema, claro que hai servicios xa sobrecargados.
5: Consideran que o número de usuarios que pasan a depender do Cunqueiro é aínda maior porque moitos doentes que cambian de centro de saúde pasan a escribirse directamente ao hospital público.
3: E son área sanitaria de Vigo, na de Ourense. Médicos de urxencias do complexo hospitalario de Ourense veñen de emitir un comunicado denunciando que o déficit de persoal está a comprometer a calidade asistencial, os tempos de agarda e a seguridade dos pacientes. Para o colectivo, os criterios de dotación mínima fixados en 2007 están desfasados e superan en moitos casos as 65 horas semana e se inciden en que as medidas adoptadas pola Consellería de Sanidade son insuficientes, na mentras dende a xerencia firma que están adoptando medidas para corregir ese déficit de persoal, pero que o servizo de urxencias está garantido durante 24 horas todos os días do ano. Cambiamos de tema. Finalizaron as probas de acceso á universidade, como lles estamos contando, con controversia relacionada con varios exames e co anuncio feito pola Ciuga de que as probas sinaladas serán corrixidas de xeito flexible. A Ciuga deféndese das críticas. Marta Rodríguez.
7: Un grupo de traballo da Comisión Universitaria de Galicia, a CIUGA, decide hoxe os criterios polos que se corresirán os exames da PAU de debuxo e historia de España tras os erros detectados. O presidente da CIUGA, Iván Area, mantivo nas últimas horas que ningún alumno se verá perxudicado, aínda que descartaba repetir os exames.
8: Desde a CIUGA, terense en conta as circunstancias nas que se desenvolveron os exames obxeto de reclamación, adoptando criterios extraordinarios de corrección para garantir que ningún estudante resulte perxudicado.
7: Mentres non arrecían as críticas sobre os erros destos exames, o conselleiro de Educación dicía que non son erros banais, pedía responsabilidades. A CIUGA está conformada por 3 representantes da Consellería e 3 das universidades galegas. Sin embargo, a Consellería de Educación quere facerse cargo da organización das probas de acceso á universidade. Tamén hoxe a Confederación de ampas galegas indicaba que os erros nas dúas probas son inaceptables. Exixe a Comisión Interuniversitaria de Galicia unha investigación profunda e que asuma responsabilidades.
3: No oído político, José Tomé, expresidente da Deputación de Lugo e alcalde de Monforte, recurre a denuncia interposta contra él por unha presunta agresión sexual. Así o publican esta mañá o diario La Voz de Galicia, o tempo que outro xornal, El Progreso, informa de que a Suiza chamou a declarar a outras mulleres como testemunhas. Ampliamos, Rubén Dorado.
9: Cinco mulleres que presuntamente foron vítimas de acoso sexual por parte do alcalde de Monforte, expresidente provincial José Tomé, comparecerán como testemunhas ou ser chamadas a declarar pola Suiza que levou o caso. A defensa de Tomé pediu o sobreseimento da causa, pero o Tribunal de Instancia desestimou una. O auto foi posteriormente recurrido na audiencia provincial, que terá que decidir se continúa ou non cas dilixencias. O caso Tomé originouse tras as denuncias dunha muller na canle interna do Partido Socialista. Tempo despois foi a Fiscalía que interpuxo unha querela ao considerar que podía existir un presunto delito de acoso sexual ou de abuso no exercicio da función pública.
3: O Ministerio do Interior facía públicos nestas últimas horas os datos do balance de criminalidade relativos ao primeiro trimestre do ano. 22.812 infraccións penais nos tres primeiros meses do ano en toda Galicia. Isto supón un descenso do 1,9% con respecto aos tres primeiros meses do ano pasado. De media, con respecto a balances anteriores, o que se observa é unha contención da cibercriminalidade e o que sí se disparan son os roubos en domicilios. A Coruña, a pesar de que non é a cidade máis poboada, si é a que rexistra un número maior de delictos. Ás 2:30 da tarde en Galicia, en La Onda, estaremos con todos estes datos máis polo miúdo. A Coruña, ollo, porque por mor das obras, dende hoxe comezan unha serie de cortes de tráfico ferroviario, cortes que serán totais entre o 26 de xuño e o 10 de xullo. Renfe vai fletar autobuses, o tráfico ferroviario en Galicia verase, polo tanto, afectado de xeito colateral. Temos tamén hoxe datos de vivenda públicos publicados esta mañá polo Instituto Galego de Estatística. A vivenda supón unha carga pesada para preto de 420.000 fogares galegos, o 38% do total. Son tres puntos máis que hai cinco anos a última vez que se fixo esta enquisa. E temos comunicado hoxe da Policía Nacional alerta de novos casos de estafa da coñecida como estafa do Tocomocho. Recomendan alertar a familiares e coñecidos de avanzada idade sobre este timo, xa que son precisamente as persoas maiores as principais vítimas.
10: Hai que desconfiar se nos ofrecen na rúa boletos de lotería premiados que non poden ser cobrados por diferentes motivos. A segunda, nunca ir ao banco acompañados por desconhecidos. Os estafadores ofreceranse a chegarnos en vehículo ao banco para sacar cartos ou a nosa casa para recoller cartos, xoias ou obxectos de valor.
3: Todo isto nunha xornada de despedida. Esta mañá numerosos afeccionados achegáronse ata o aeroporto Rosalía de Castro para despedir a selección española de fútbol que partiu rumbo a un mundial dende Santiago. Borja Iglesias, o xogador que máis se parou cos seguidores, de feito tivo que ser escoltado pola policía. Numerosas persoas achegaron para darlles folgos e para despedir a plantilla.
11: Bueno, non sei polos rapaces, a Pedri, a min, porque os do Celta xa estemos máis cerca.
12: A ver, a ti cal te gusta?
13: Pedri. Lamín.
3: Son recollido polo compañeiro Ramón Castro. Por certo, aquí en Santiago, atropelo esta mañá en pleno centro da cidade. Un conductor perdía o control do seu vehículo e atropelaba a dúas viandantes, a dúas mulleres peregrinas que ian pola Beirarrúa. Os tres foron trasladados en ambulancia ao Hospital Clínico de Santiago con feridas de diversa consideración. Temos parte médico, última hora. O pronóstico, segundo nos informan, é grave. Teñen varias fracturas, pero nestes momentos están estables. Ata aquí as novas de Galicia. Quedan agora coa información local, coa información máis cercana a vostedes. Carlos Otero encargouse do control de son. Moi bo día.
14: Así se desfruta dun godello de Monterrey. E así tamén o rei do godello de Monterrey. Denominación de orixe Monterrey. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
15: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
16: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
17: En nuestra
12: las oportunidades de hoy tenemos
16: cereza extra, kilo, 4,99 €. Paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 2,90 €. Galletas Gullón, creme tropical, caja 800 gramos,

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Somos a provincia española que máis poboación perdeu dende 1970. Onde estaríamos en a poboación inmigrante? O caso é que estamos a cabeza en vivendas baleiras non utilizadas en a provincia, hai soamente disponible para construir unhas 44.000. Claro que tamén a morosidade no aluguer aquí chega aos 4.200 euros de media. E casi as agochadas, o goberno local inaugurou a reforma do Xardín do Bosío, no que, pese a ser plantadas máis árbores, hai máis zonas de sol que de sombra. Xornada con pleno municipal, no que foron debatidas varias mocións, entre las a demanda do BNG para que sexan eliminados os contedores soterrados, saiu adiante, aunque o alcalde explicou que eso está contemplado no contrato coa nova concesionaria, algo que, por certo, a eliminación destos contedores soterrados, o alcalde prometera arranxar en cuestión de días. Os días foron pasando e aí seguen. Preocupante, por outro lado, a denuncia dos médicos de urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense que poñen o foco na falla de personal. E aí pon o acento tamén o Bloque Nacionalista Galego. En a crónica de sucesos, varios puntos como que o roubo de 1.800 metros de cableado deixouse en luz a varias rúas de O21. Por outro lado, e tamén na cidade, un incidente químico na Avenida de Portugal onte motivou un desaloxo e fora da cidade foron localizadas en Berea 34 colmeas sustraídas e interceptado un vehículo que portaba 200 camisetas das seleccións de España e Brasil falsificadas. Rematan os exames de acceso á universidade, exames que non van a repetirse pese aos erros, pero que serán corrixidos de xeito máis laxo. E non esquezamos que hoxe ten lugar a Shopping Night na cidade, que mañá terán lugar os primeiros concertos do OUGA con Loquillo e The Rapants como cabezas de cartel en Expo Ourense, e para os máis enxebres a cita coas adegas Encenlle e coa súa ruta, por certo tamén con polémica porque os socialistas poñen en cuestión a elección de un deputado do Partido Popular como pregoeiro. Así entramos nos detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Moi bo día. Os en Ourense tenemos unha xornada de transición na que perdemos a influencia anticiclónica coa chegada dunha fronte a partir da noite. A xornada comeza con ceos pouco nubrados, algunhas nubes altas e algunhas néboas nos vales. Pola tarde irán aumentando de forma progresiva as nubes baixas de oeste a leste. Agárdase ter xa chuvias a partir da madrugada. As temperaturas hoxe irán en lixeiro ascenso, con máximas previstas nos 25 graus, e todo isto cun vento que sopra do suroeste, fai frouxo pola mañá, terá intervalos moderados durante a tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Otero. Agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, cal é a estora situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: ¿Qué tal? Vos días, muy buenos días. Pues a esta hora ya circulación normalizada en esas carreteras orensanas, con tráfico bastante fluido y cómodo y sin ninguna incidencia destacable a esta hora de la mañana. Circulación bastante tranquila, eso sí, es viernes, aumentan los desplazamientos y por ello les pedimos una mayor precaución al volante.
1: Gracias, José Antonio Pedrosa.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: Pois así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes tamén saúdos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de Uno Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Val de Monterrey. Benvidos.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
6: Es que es un lugar en el que estoy a gusto. Sí, lo reconozco. Me gusta Atarazana, para tapear, comer, cenar o simplemente tomarme un vino. Ven, te gustará.
7: Taberna Pulpería Atarazana, en pleno casco histórico de Ourense.
8: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: Médicos de urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense emitieron un comunicado denunciando que o déficit de personal está a comprometer a calidad de asistencia, los tiempos de agarda e a seguridad de los pacientes. Para o colectivo, os criterios de dotación mínima fixados no 2007 están desfasados porque a actividade rebasa o doble do previsto inicialmente, o que lles obriga a un exceso de xornada que supera en moitos casos as 65 horas semanais. Inciden en que as medidas adoptadas pola Consellería de Sanidade son insuficientes e sinalan que a reivindicación vai máis aló do estrictamente económico. Na mentres, dende a xerencia afirman que se están adoptando medidas para corrixir o déficit de personal, pero que o servizo de urxencias está garantido durante 24 horas todos os días do ano. O Sergas anuncia medidas excepcionais. Diante desas dificultades para atopar personal, para atender as urxencias do Chuo, considera que son prazas de difícil cobertura. Se foi creada unha bolsa de voluntariado na que se apuntaron a todo agora 70 profesionais. Tamén se farán coberturas de prazas mediante concurso de méritos, pero sen oposición. Neste senso, o BNG exixe a Xunta medidas diante da situación das urxencias sanitarias do complexo hospitalario Ourensán. Neste senso, a parlamentaria nacionalista Nova Presas acusa a Xunta do Partido Popular de facer unha política sanitaria temeraria ou non garantir nin a metade do personal preciso, polo que demanda a convocatoria dunha mesa de traballo urxente na que este presente unha representación do personal e os colexios profesionais de médicos e enfermeiría.
8: Chamamos ao Partido Popular a que rectifique e a que tome medidas que demandaremos no Parlamento Galego como unha mesa de traballo urxente co persoal e con colexios profesionais para sentarse a ver que está pasando en Ourense, que medidas específicas hai que artellar e un plan de atracción de persoal. Porque é evidente que esta situación leva denunciándose desde hai moitos anos e que o Partido Popular só pon desculpas en riba da mesa, confía únicamente en que veña persoal de outras áreas sanitarias solidariamente en un plan fracasado de figura de difícil cobertura que sabemos que non funcionou nin para Ourense nin para o resto do país. Polo tanto, apelamos a que deixen de facer unha política sanitaria temeraria e a que tomen medidas para que o Chuo teña o persoal mínimo que necesita.
1: O Sindicato de Enfermería SATSE comezou movilizacións para demandar unha solución ao déficit de fisioterapeutas e mellorar as condicións laborais tanto en atención primaria como en hospitalaria. En Ourense, a concentración de protesta foi diante do Hospital de Piñor. Segundo SATSE, o ratio recomendado pola Organización Mundial da Saúde é de un profesional por cada 1,000 habitantes. En Ourense hai un por cada 10,000. A plantilla actual orzamentada na provincia é de 32 fisioterapeutas en atención hospitalaria e 20 en atención primaria, polo que en ambos casos sería preciso multiplicar por 2 as contratacións. A secretaria do SATSE Galicia, Asun Maus, sinalou que dan este paso porque o Sergas leva tempo obviando as demandas dun colectivo que se atopa diante dunha cartera de servicios imposible de atender coas plantillas e recursos actuais.
9: Consensouse no Plan Galego de Atención Primaria unha cartera de servicios que é imposible de levar a cabo dadas as actuales plantillas e os actuales medios materiais de que consta. Por outro lado, queremos que os fisioterapeutas teñan máis autonomía e sexan considerados asendar finalistas para que poidan facer mellor o seu traballo e optimizar as súas listas, optimizar as súas axendas de traballo. E nin que decir ten o a necesidade de aumento de plantillas. Todo isto ten que ir acompañado dunhas mellores retributivas para o colectivo.
1: E o Colexio de Médicos de Ourense celebra o Día do Médico no marco do seu 125 aniversario. A toma de posesión da nova xunta directiva e o acceso de Pilar Garzón á presidencia do Consello Galego de Colexios Médicos marcan unha xornada de recoñecemento á profesión a partir das 7 da tarde no Centro Cultural Marcos Valcárcel. Pleno no Concello de Ourense que continúe no que o Partido Popular pediu o pago urxente das subvencións pendentes a entidades sociais dende o 2022. Ademais, defendeu unha iniciativa para que se poñan medidas contra a inseguridade asociada ao abandono de imóbles logo dos últimos lumes na Ponte e na Casa de Baños. Precisamente o PSOE demanda tamén a rehabilitación e poste en valor da Casa de Baños solicitando fondos de outras administracións. Outra banda, o BNG pediu ao alcalde que elimine os contedores soterrados que non arranxou a pesar de ser unha das súas primeiras promesas ou entrar na alcaldía. Para o voceiro socialista Luis Seara, ademais da inutilidade dos contedores, está o problema sanitario.
10: Ainda se sigue botando lixo neles e acaban converténdose nun reducto de ratas e outro tipo de animal. Desde o BNG entendemos que é hora de tomar unha decisión.
1: A proposta nacionalista superou

0: o trámite tivo máis votos positivos, aunque o alcalde explicou que no contrato coa nova concesionaria da recollida de lixos xa se contempla esa eliminación de esos contedores soterrados. O PSOE presentou unha iniciativa en defensa do uso do espazo público como lugar de convivencia, participación e liberdade tra negativa de varias autorizacións do seu uso por cuestións supostamente ideolóxicas. Tamén este asunto saiu adiante. Doutra banda, nas últimas horas, o PSOE defendeu a creación do campo de Aragón en San Francisco como espazo de memoria democrática tras reunirse esta semana co secretario de Estado de Memoria Democrática para tentar facer xustiza cos 133 fusilados polo franquismo.
1: Queremos que o campo de Aragón sexa declarado lugar de memoria democrática. Entendemos que sen memoria non hai xustiza e sen xustiza non hai democracia, reparación nin dignidade.
0: En o 123 aniversario do nacemento do intelectual ourensán Alexandre Bóveda, fusilado polo franquismo, a Corporación Municipal Ourensán volvía a renderlle onte homenaxe coa ofrenda floral incluída diante da casa natal na Rúa da Barreira, recordando que foi firme defensor dos valores democráticos, da cultura e da lingua galega. Tras 15 meses de polémicas obras, onte o grupo de goberno do Concello de Ourense plantouse no histórico Sarín do Posío para reinauguralo. Nun comunicado remitido á prensa, o alcalde aseguró que se trata dunha gran reforma deste auténtico pulmón verde da cidade, que estará aberto de 7 da mañá a 12 da noite, en o que se investiron 2,8 millóns de euros para devolver a esencia ao xardín. Na actuación incluíuse a plantación dun centro de árbores de 70 especies diferentes. O espazo divídese en tres zonas: bosque con 90 árbores novos e retirada das árbores secas, máis área de xogos, paseo central e patrimonio coa restauración da cafetería e elementos representativos, entre lesas pérgolas o estanque a zona do xardín con melloras vexetais que incluen máis de 400 rosais, máis árbores, pero por certo máis zonas de sol que de sombra. A secretaria local do Partido Socialista e vocera municipal Natalia González responsabilizou o BNG de non querer apostar por unha moción de censura no Concello de Ourense por interpretar os nacionalistas que non é o momento que pode darse tras as próximas eleccións municipais. As socialistas ourensáns insisten en que é posible outra alternativa ao actual alcalde. Escoitamos a Natalia González.
2: O Partido Socialista en Ourense quere outra alternativa de futuro e non quere que continúe Gonzalo Pérez Jácome á fronte da alcaldía. Hoxe fai ano e medio, fai 7 anos, e, por suposto, non queremos seguir a perder ningún minuto máis cando está en xogo o futuro de Ourense. Outros partidos políticos, neste caso o Bloque Nacionalista Galego, pensa que non é o momento. Nos creemos que sempre é bo momento para tomar unha boa decisión. Quizáis dentro dun ano estemos nun escenario parecido e quizáis aí sexa o momento, pero nós o que temos claro é que temos que actuar desde a responsabilidade e, sobre todo, pensando en que a política é a que ten que solucionar os problemas da cidade e desde a lexitimidade que nos dá, pois que temos proxecto, temos equipo e estamos convencidos que se gobernar o Partido Socialista en Ourense habería diálogo e habería futuro. E seguimos insistindo porque ata o día 22, como sabedes, que está en vigor, digamos, que a posibilidade desa moción de censura, vamos a insistir neso e non rendernos, porque deso se trata, non? Da igual hoxe que dentro dun ano. Os partidos políticos teñen que, primeiro, querer gobernar, nos queremos gobernar, e, sobre todo, dialogar, porque en Ourense non hai maiorías e todo é froito de acordos. Uns prefieren acordar con Jácome, outros queremos e desexamos unha maioría de esquerdas.
0: E a Xunta de Goberno local aprobou onte 22 acordos na súa sesión ordinaria e entre eles a adxudicación do alumeado de Nadal 2026-2027 á empresa de costume por 749.292,50 € IBE incluído. As autoescolas de Ourense respaldan por unanimidade a continuidade de Luis Novoa a fronte da asociación. En a recta final das probas de acceso á universidade, a Comisión Interuniversitaria de Galicia lamentou profundamente os erros registrados no exame de debuxo técnico e que levaron a varios profesores galegos a pedir a demisión do grupo de traballo da proba e do seu director. Os erros en cando menos 2 probas do exame provocaron dúbidas e queixas dos aspirantes. O grupo de traballo trasladará os incidentes á Comisión de Avaliación co objetivo de buscar solucións para evitar perxudicar o alumnado. O subdelegado do Goberno, Ladio Santos, e xefe provincial de tráfico, David Llorente, xunto con representantes da Guerra Civil, reuníanse co cónsul honorario de México en Galicia, Alfonso Pereira, para avanzar nun acordo internacional para o canxe ou homologación de permisos de conducir entre España e México. O seu delegado, Eladio Santos, considera que é unha medida positiva nunha provincia con gran número de emigrantes retornados procedentes dese país, ademais das persoas que ven na provincia unha sanela de oportunidades laborais e que se beneficiarán desta homologación.
3: A imensa maioría dos países latinoamericanos teñen unha homologación prácticamente directa, pero no caso de México por dificultades administrativas de homologación aínda non está eso en vigor. É un tema vixente que desde a súa delegación e desde a delegación do goberno impulsamos para que tanto o Ministerio de Interior, DGT, como o Ministerio de Exteriores pues continúen cos contactos que xa están para que eso sexa unha realidade e beneficie tanto os mexicanos retornados como os inmigrantes de orixe mexicano.
0: Na actualidade, o goberno de España ten suscritos convenios con varios países de América como Argentina, Brasil, Uruguai, Bolivia ou Costa Rica. O último destes acordos asinado cun país americano foi o suscrito con Honduras en novembro do 2024. Habitualmente, estes acordos permiten homologar a licencia de conducir obtida nestes terceiros países por un carné español equivalente sen necesidade de realizar exames teóricos ou prácticos. O presidente da Deputación, Luis Menor, tamén recibiu o novo cónsul de México en Galicia, Alfonso Pereira, para impulsar os lazos institucionais e a captación de investimentos para Ourense. E o campus vai acoller esta tarde ás 8 na sala Emilia Pardo Bazán do edificio de Ferro unha conferencia de Husni Abdel Bahed, embaixador do Estado palestino en España. A súa intervención leva por título Palestina en primeira persoa, en ela o convidado fará, dende a súa trayectoria persoal e profesional, un achegamento á evolución histórica e á situación actual do seu país marcada pola guerra con Israel. O acto aberto ás persoas interesadas, con entrada libre, sen inscripción previa, está organizado pola Vicerrectoría do Campus de Ourense e a Facultade de Relacións Internacionais da Universidade de Vigo. A Organización Ecologista Amigos da Terra pediulle o Ministerio de Transición Ecológica e Reto Demográfico que aclare se houve algunha irregularidade por parte da Administración para que a Comisión Europea declarase como estratégicos tres proxectos mineiros, entre os que estaría o da mina de Doade, que, segundo este colectivo, non tería superado a avaliación dos expertos independentes. Advirte, Amigos da Terra, que a declaración de estratégicos implica non só tramitacións express e avantaxes económicas, senón que se poden eximir da obriga de non causar impactos en espazos protexidos e masas de auga. Neste contexto, os ecologistas denuncian a falla de información, opacidade na selección anterior realizada e transparencia no novo proceso en curso. Este venres celebrase o Día Mundial do Medio Ambiente que organizacións como a Cruz Vermella, outra vez da área de xuventude, aproveitan para poñer en valor a campaña de concienciación sobre a reciclase denominada Dalle Outra Volta, se aínda serve, aínda conta. A iniciativa promove alternativas reais como a reparación, reutilización e intercambio outra vez de distintas actividades de sensibilización como a de darlle outra vida a roupa, dado o impacto actual da moda no consumo rápido. Lembran dende a Cruz Vermella Ourense datos da Axencia Europea de Medio Ambiente que salientan que España xenera 900.000 toneladas anuais de residuos textis, eso entre un 10 e un 12% se recolle de xeito separado para a súa reutilización e reciclase. Na crónica de sucesos, un home condenado por sentencia firme en marzo de 2015 a 13 anos de prisión por agredir sexualmente e deter ilegalmente e lesionar a unha menor de 16 anos en Ourense, aceptou 6 meses de cárcel por un delito de quebrantamento de condena ou non haber regresado ao centro penitenciario despois do permiso ordinario. As partes acadaron conformidade na audiencia preliminar celebrada esta semana na sección do penal do Tribunal de Instancia de Ourense. A Policía Nacional detivo a unha persoa como autora dun roubo con forza nun domicilio de Acar Valleira e por roubar unha bicicleta de montaña de alta gama valorada en 1.700 euros, asemade os obxetos e en seres sustraídos da vivenda ascenden inicialmente a 20.000 euros. E o Servizo da Garda Civil tomou declaración en calidade de investigado a un home de 30 anos, natural de Marrocos, como presunto autor dun delito contra a propiedade intelectual. O investigado foi interceptado cando circulaba nunha furgoneta pola autovía A75 transportando 100 equipacións da selección española de fútbol e outras tantas da selección brasileira, presuntamente falsificadas, xa que non puido aportar nin albarán de transporte, nin tampouco factura. Son as 12:50 minutos.
4: Conoces a Clio desde hace 35 años, pero ¿sabías que también ha sido la musa de la historia desde el principio de los tiempos? Hoy Renault está listo para escribir un nuevo capítulo. Una nueva motorización Full Hybrid E-Tech autorrecargable de 160 caballos. Open Air Link con dos pantallas de 10 pulgadas, Google integrado con más de 100 apps y hasta 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Descubre el nuevo Clio.
5: Te esperamos en Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.

0: Este venres 5 de xuño, de 8 da tarde a 11 da noite, vive a Shopping Night de Centro Comercial Aberto Ourense Centro. Noite de tendas, gastronomía, danza, música, animación infantil, sorteos e moitas sorpresas agardan vos no centro da cidade. Un evento organizado por Centro Comercial Aberto Ourense Centro coa colaboración da Xunta de Galicia, Concello de Ourense, Inorde e Deputación de Ourense. Non faltes.
1: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
2: Unha 52 minutos. Caramba, caramba, caramba, como pasa o tempo. Parece que chegou hai meses. Xa marcha, xa deixa este niño esta casa que é Onda Cero. Tivemos con nos traballando, colaborando, facendo un bo traballo a Iria, unha alumna en prácticas. Iria, que tal?
3: Moi bien.
2: Como foi a experiencia?
3: Pues genial, la verdad, ¿sí? Encantada.
2: Sí, ¿esperabas sí. que fora así?
3: No tenía muchas, o sea, ideas sobre el tema, porque al final es mi primer contacto con el mundo radio. Pero me voy encantada.
2: Sí. Sí. Bueno, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Porque, por ejemplo, os de informativos no lle prestamos moita atención a os do departamento comercial, agas que, bueno, que veñan con presións e demais. E supoño que...
4: Aquí alguén resopla.
2: E supoño que viceversa. Tampouco nos presta moita atención a nos dende ese departamento. ¿Tú como ves?
3: Pues sí, o sea, me sorprendió el todo el trabajo que hay detrás, pues...
2: Sí.
3: Sí, es que, bueno, no sé tampoco expresarlo muy bien, pero sí, eso, no sé, aprendí un montón, Higinio me ha enseñado un montón, le tengo que dar las gracias y eso, que estoy muy agradecida con todos en general.
2: Bueno, ahora Higinio vaya a hacer las preguntas de examen, que bueno, es así, ¿no?
5: Soplo de aire fresco. Sí, eu quería decir que básicamente eso nunha emisora carca, somos moi carcas, é dicir, dicen que o malo da radio é que lle poñan cara, ora sí. Temos cara a todos, por desgracia. Pero sí, somos carcas e de repente chegou alguén con aire fresco e a verdade que un gustazo. Foi un gustazo 3 meses, Siria.
3: 3 meses, sí. Justo hace hoy 3 meses.
5: Pois 3 meses, desde o primeiro segundo, pois foi sinceramente espectacular. E daste conta que a veces a xente xoven que ten ganas, pois vai chegar onde queira. E non teño dudas que iría. Non sei se en Onda Cero, en Europa FM, non sei onde, pero que está claro que vai marcar unha etapa.
3: Esperemos
2: aplicada
3: que sí.
2: E con iniciativa.
5: Sí, sin duda.
2: Sí.
5: Esa é unha pregunta que te iba a facer. Tú imagínate que mañá te chamamos e decimos, te gustaría traballar en Onda Cero?
3: El lunes estoy aquí, ya en la puerta.
5: Sin vacaciones previas.
3: Sin vacaciones.
5: Esa é a actitud diria. Desde o segundo cero, desde o primeiro día.
2: Bueno, entón, a nota moi alta.
5: Boa, altísima. O problema vai a ser a partir do lunes.
2: É verdad.
5: Que fago eu?
2: No, que facemos todos.
5: Que facemos todos.
2: Porque perdemos un sorriso, perdemos unha presencia xoven, perdemos un bos días diferente.
5: Sí, ademais hai que ter en conta outra cousa que no seu traballo é complicado, que a relación cos clientes e demais, ela non é de Ourense.
2: Ah, eso non sabía.
5: Ela non coñece demasiado o tecido empresarial de Ourense. Ajá. Bueno, pois non foi inconveniente en ningún caso.
3: No, no.
2: De onde eres, Illa?
3: De Mos.
2: De Mos, caray.
3: Sí, sí,
2: mira,
3: sí.
2: Pues algo aprenderías de cómo somos os ourensáns tamén, ¿no?
3: Hombre, ya un montón. Sí. Ya llevo aquí 7 años, ya...
2: Bueno, os de Mos tamén son un pouco de Ourense, porque sí. Vigo, a fin de contas, pues é unha cidade feita por ourensáns, casi, casi, o eso din. Bueno, ¿cómo vas a celebrarlo?
3: Bueno, pues, no sé, a ver... Que surge.
2: Seguro que sendo ese último...
5: Bueno, hubo graduación na...
3: Bueno, hubo. Ya se celebró, en verdad,
5: sí,
3: un poco.
5: Pero ahora ten que haber graduación
3: ahora
5: aquí
3: otra,
5: tamén.
3: Ahora otra.
2: Quero decir que, sendo último día, Higinio, carreuche algún traballo? Ou deixo, bueno, oxe non, oxe...
5: É que, é máis, podemos dar unha primicia de algo que vai facer a Tres Medias Radio en Ourense que a poda dar a propia Iria.
2: A ver...
3: Bueno, se va a celebrar un concurso por los 30 años de Europa FM.
2: Ah.
5: O 30 aniversario de Europa FM. E se adiantamos que vai haber un karaoke na cidade a que se sí. podes apuntar paquetito para cantar, evidentemente con pseudónimo. E que no despois tens que ter seleccionado.
2: No
5: vai haber un karaoke onde vamos a escoller a, bueno, 15 finalistas, de esos 15 haberá un gañador de Ourense que irá a unha final nacional en Madrid, e veremos o premio que ten, o mellor premio que ten é participar, pero bueno.
2: Mira, en eso estuvo traballando Iria, ¿sí?
5: Oh, sí, estuvo traballando en eso.
2: Bueno, pero non na selección de
5: no.

0: Xa digo, espero que todo fose a pedir de boca.
1: Todo ha sido así, maravilloso.
2: Eso lo teño que decir unha cousa. Fago que faga, vai no facer espectáculo.
0: Bueno, pois antes de que cheguen as noticias, contar que esta fin de semana, na avenida de Celanova, concretamente na Valenzá, terá lugar o primeiro festival de bandas de música a Valenzá Barbadás, e que o sábado no Liceo, a 7:30, actúa o trío composto por Cochelín, Durán e Brahms, con entrada 3 euros para socios e 6 euros no Liceo de Ourense. E, lóxicamente, os platos fortes da fin de semana. Esta noite, a Shopping Night, con actuación no Trampitán de Amarillo 13, que onte pasaron por aquí. E o sábado, no recinto feiral de Expo Ourense, Oh Yeah, arrancan os concertos nada menos que con Loquillo e The Rapants, ese grupo de Rapants que veñen de Muros e que no seu día retaron o alcalde de Ourense a unha carreira en monopatín, como nos contaron tamén esta semana nestos micrófonos. Pois así continuamos, boletín informativo, e regresamos, atención, porque despois estaremos moi centrados na Unión Deportiva Ourense.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unha seis minutos continuamos en Onda Cero, xornada marcada pola celebración do Pleno Ordinario no Concello da Capital. Moitas mocións, a maior parte delas aprobadas, de lo falaremos no treito final, pero ademais foron presentados os trens turísticos de Galicia. Tamén terá lugar a partir das 8 da tarde a Shopping Night, e este mediodía o subdelegado do Goberno, Eladio Santos, supervisou as actuacións de conservación que se executan na Estrada Nacional 120 no marco do Plan Especial de Reparación e Conservación de Estradas de Galicia. Concretamente pola tarde, o presidente do Parlamento Galego, Miguel Ángel Santalices, vai asistir ao acto de celebración do Día do Médico no Centro Cultural Marcos Valcárcel. Esta mañá

0: Pois o se vai se nos a olla o fútbol neste espacio habitual dos venres. Adicamos nesta ocasión os próximos minutos a Unión Deportiva Ourense como flamante conxunto representativo da cidade e provincia que a próxima tempada militará na Primeira Federación. Un clube que nace da man dos socios, desaparecido Club Deportivo Ourense hai solamente 12 anos, conseguindo a pasada fin de semana o seu séptimo ascenso, recuperando a categoría perdida polo equipo do que naceu. Saúdos, convidados, comezo por Javier Orbán, presidente. Javier, que tal, bos días?
1: Hola, moi bos días, grazas por convidarnos.
0: Viti, capitán do clube, que tal, bos días?
2: Hola, moi bos días.
0: Javi Taboada, compañero nos labores informativos deportivos. Javi, que tal, bos días?
3: Bos días, Paco.
0: Tamén Xareiro.
3: Tamén. Xa recuperando a voz.
0: Tamén Xareiro, socio Higinio Osorio, ademais de compañero desta casa. Higinio, que tal, bos días?
4: Hola, bos días, Paco.
0: Bueno, a primeira pregunta, o primeiro de todo, presidente. Nota o peso da herdanza, a herdanza dun clube que foi historia como Clube Deportivo Ourense, a herdanza desta Unión Deportiva Ourense que nace de cero ata acadar un fito de ascensos de categoría que poucos ou ningún clube en España poden contar entre os seus logros?
1: Non noto ningún tipo, non notamos
0: ningún. Non hai presión.
1: Ningunha. En ese ámbito, ninguna. O que notamos é que son os cimientos a partir dos cuales é moito máis doado medrar. E non esqueceremos de onde vimos. Creo que se perdéramos esa esencia que temos, non seríamos os mesmos, ni mereceríamos estarnos aquí. E pouco máis.
0: Un clube que CKS precisaba dunha xestión empresarial máxime, agora que estamos na primeira ref.
1: Xa tiñamos unha xestión empresarial, senón non chegábamos aquí. Creo que nos fixemos un plan de empresa cando estamos en preferente, cando a xente te dice que duro vai a ser, perdón, que duro vai a ser esta primeira ref. Eu sempre penso, era moito máis duro a preferente cando tiñamos que voltar desde 400 abonados e voltar a ilusionar a todo o mundo. Agora temos a estrutura, imos a ampliála, de feito con máis personal de gestión, que é o que precisamos neste intre, e despois medrar no ámbito deportivo, claro.
0: Quisiera tamén unhas verbas para os presidentes e directivos que o precederon e que seguro están igualmente ilusionados co acadado.
1: Grazas, sinceras grazas por todo o que fixeron. Se non fora por eles non estábamos aquí. Non é o que se consigue neste fin de semana, non é fruto do noso esforzo, sino de todo o que fixeron elas e eles antes. E nada, sentaremos ao seu lado en breve, en algún momento, e disfrutaremos juntos.
0: Unha pregunta que seguro se fan moitos: a directiva ten os pés no chan, digo isto vendo casos que temos moi perto como do Arenteiro.
1: A directiva sempre ten os pés no chan, non solamente nesta tempada, sino en todas as anteriores. Nos somos xente de feitos, non de palabras, non de verbas, e non imos a

0: cometer os errores que cometeu o Club Deportivo Ourense. De feito, estamos amparados polos nosos estatutos, que se limitan moitas desas atrocidades, e o mesmo orzamento en base aos nosos gastos e logo igualar cos ingresos e ni un euro máis.
1: Que orzamento haberá que manexar?
0: Esa é, nos atemos ese, por supuesto, ese importe, pero non o imos dar por respeto á nosa asamblea de socios accionistas. Creo que deben ser os primeiros en escoitalo e a partir de aí compartilo con todos os medios.
1: E cando comeza a campaña de socios, cal sería a cifra obxectiva a cadar, a masa social necesaria para soster o clube a próxima campaña?
0: A masa social necesaria sería, non enchería o Estadio do Couto. Creo que da man da empresa privada, administración e esa masa social, seremos autosuficientes. Creo que o objetivo debería de estar en torno aos 3.000, nos seremos 2.209, que é unha tolemia, 2.209 abonadas e abonados de pago, aquí pagamos todos, e se chegamos a esos 3.000, pues moi ben. Creo que aí estaría.
1: Como ven esas cifras os seareiros? Como ve Javi Taboada? Como ve Siginio?
2: A mí parece moi pouco. Eu confío en que se achegue máis os 4.000 que os 3.000.
1: É posible?
2: É tan sincero como pensar que a tribuna está prácticamente chea, acabou prácticamente chea, é dicir, durante a temporada deixáronse de vender carnes de tribuna, e que a xente que veu o playoff contra o Conquense, que veu o playoff contra o Reus, que veu os últimos partidos de liga, que inundou a Praza Mayor, que inundou as rúas de Ourense, se sente moito mono do Ourense.
3: Eu creo sobre todo que se viviu estes días é algo que non se viu en todos estes anos da historia da Unión Deportiva Ourense. Atrevería-me a decir incluso que en moitos anos de Club Deportivo Ourense, é dicir,
2: en todos os que vivimos,
3: esa xente volcada, esa imaxe en Riazor con máis de 1000 persoas, estos días de celebración nas rúas, cortando as rúas de Ourense, é dicir, cando unha celebración dun equipo de fútbol en Ourense, cortamos as rúas de Ourense para celebrar ese triunfo, esa Plaza Mayor chea, ese desplazamento masivo a Cuenca, é dicir, en 24 horas non quedaba unha súa entrada, con tropecentas horas de autobús, con todo, decir, a xente, a cidade está moi volcada.
2: É que o do partido da Praza Mayor me parece algo sintomático. Non puden ir, ou non fun a Cuenca, non é que non pudereis, non fun a Cuenca, pero si fun a Praza Mayor. E evidentemente a xente de Cuenca, a máis aficionada de sempre, que foron o desplazamento, pero que se viviu na Praza Mayor de Ourense foi increíble. Foi increíble. É dicir, esa xente nova, xente que non estaba habitualmente no Couto, e non estaba ali de figurante, ni moito menos, non iba... Evidentemente non se cobra na Praza Mayor por estar, pero un porcentaxe moi moi amplio levaba a camiseta do Ourense. É dicir, eu penso que a cifra de 3.000 que dice o presidente, ele é moi cauto en moitas cousas, neste caso tamén.
3: Bueno, podo dicirvos que teño 5 novos socios xa para o ano que ven, é dicir, que se engancharon co rote amado playoff, e para o ano que ven
2: 4.005.
0: Eu teño 25 novos abonados. 25, que pareceme que xa non coñecía ninguén máis que se da ser abonado. Pois non.
1: Para un xogador, Viti, como se sinte, que papel xogou a afección, que papel xogaron os seareiros neste logro no Deportivo?
4: Pois o máis importante, a verdade. Eu teño unha opinión persoal que sí que penso que o objetivo do clube non debe ser competir na máxima categoría posible, sino xerar isto que se xerou estes días. Que Ourense sea unha cidade, que é o equipo da cidade, que a xente vai os domingos o fútbol, que se fagan socios, que disfruten do fútbol de aquí, de Ourense.
1: Presi, fundamental que ademais das axudas institucionais haxa un compromiso do tecido empresarial, que deberá ser maior que na campaña recén rematada.
0: Ese compromiso xa o temos, o tiñamos previamente o pleito de ascenso, simplemente agora ratificamos ese impulso. Imos medrar seguro en ese ámbito e como consecuencia dese apoio do sector privado, pois a administración local posiciónase o noso carón, que ata agora non o facía na súa xusta medida.
2: Eu quería falar sobre isto precisamente, o que traballo con empresas, é o meu traballo. Chame moito a atención ver os partidos do Ourense e ver os empresarios, como van os partidos do Ourense, como van ataviados tamén coas súas camisetas, como se foran seareiros, é dicir, como chegou
0: son.
2: Claro, é que chegou a involucrarse o tecido empresarial do Ourense dunha forma increíble, o sea, algo que normalmente, eu teño a sensación de que sempre se vai pedir diñeiro ás empresas, neste caso non se lle pide diñeiro.
0: Non, nunca.
2: O sea, é que se notase na xente que lle gusta formar parte dese club, formar parte da que poda ser ese club.
0: Eu creo que formar parte da cidade ou da provincia máis que deste club, creo que somos un movimento social, estou plenamente convencido, porque senón o que acabas de decir de ver a... nunca se acadou no Ourense, que nunca se acadara no Ourense esta identificación. Onde estaba aí no Progreso, bueno, polo meu traballo, pasou unha nena de 12 a 16 anos que a camiseta nos aposta e os cores do noso club na mesilla. Isto é increíble, sí, sí, sí, foi 4 días todavía lle dura o subidón a todo o mundo.
1: Viti, capitán, oitava tempada no clube, un dos superviventes do antigo clube deportivo Ourense. Que para ti este proxecto no deportivo e no social?
4: Bueno, eu creo que o obxectivo principal era acadar pois a liga onde nos deixou o noso pai, non? Un club deportivo Ourense, creo que xa se conseguiu, e agora a partir de conseguir ese logro, pois intentar disfrutar o máximo posible, intentar pois, obviamente manterse na máxima categoría que poidamos. O dixeno antes, eu creo que o verdadeiramente importante é xerar ese sentimento de pertenencia na cidade, que pois, a xente, en vez de ser do Barça, do Madrid, sexa do Ourense, se faga socio e sinta este equipo como seu.
1: Acostumados a ascensos, pero tamén viviche un descenso.
4: Sí, a verdade que 8 anos deron para moito, así que pasamos momentos pois inesquecibles, pero tamén houve momentos complicados, así que os que o vivimos nos fixeron mellores e gracias ou por culpa de lle damos valor o que está sucedendo.
2: Quedan 4 xogadores dese día das Pontes, no Ourense, sí, Baro, sí. Champi, Viti e Migui.
3: Quero lembrarme desa tempada, decir, de como sufrimos, sí, indo, sí, polos campos. Acórdome unha tarde de choiva un mércores ás 8 da tarde lá en Vista Alegre contra o Estudiantil. En Paio Saco ese gol de Hugo García que nos mantiña todavía vivos. Sí. Acordeime moito estes días desa época, porque foi o que nos fixo vir ata aquí tamén ese pasiño atrás para coller impulso.
2: Eu ese día teño unha imaxe dese gol de Hugo en Paio Saco, unha imaxe que dous nenos correndo detrás da portería despois do gol que marcaba Hugo, ese golazo no minuto 93. Un desos nenos xogou outro día en Cuenca.
3: Roy
2: Currás. Roy Currás estaba atrás da portería co seu primo Lucas, e acórdome perfectamente a imaxe de dous nenos completamente locos por un gol. E o máis emocionante é que unhos anos despois, cinco anos despois,
4: xusto,
2: un deses nenos estaba xogando o partido.
1: Parte do segredo...
2: Co handicap que ten Roy Currás, que é ser fillo do anterior, sí, presidente.
1: Digo que parte do...
2: Que iso é un handicap, pode parecer unha axuda, pero non é.
4: No, claro.
1: Parte do segredo da implicación dese de feedback que hai entre equipo e afección está, creo, tamén en a orixe dos xogadores, na orixe da plantilla, dos xogadores moi cercanos, moi pegados a Ourense.
4: Sí, parte fundamental, non? De que se xere ese sentimento de pertenencia, pois que co final sí que somos un número bastante grande de xogadores de Ourense, sí que pois incluso hai nos que non o son, pero afincaron aquí como Champi e Baro, que bueno, non son de Ourense, pero prácticamente como si o fosen. Eu creo que eso é algo moi importante.
2: E outros que levan o camiño. Por exemplo, un argentino que xogou solo un ano no Ourense, que este ano está xogando no Gran Peña, que se chama Gastón Celerino, que se volve tolo na bancada. É dicir, non está no Ourense. É con, sí, 40 anos, non é un neno que de repente se volva tolo. Pois non, con 40 anos, xogando solo un ano, estaba na bancada sendo un aficionado máis de bancada vermella.
3: Que eso tamén foi impresionante, ver a todos eses xogadores destas últimas tempadas celebrando aí. E dá tamén esa imaxe de familia, eu creo que este Ourense é unha familia. Esas celebracións, xareiros, xogadores todos xuntos, non hai unhas vallas separando como pode haber xa no fútbol profesional, celebra todo o mundo xunto, esa unión, esa conexión, e tamén unha cousa importante, moi importante deste Ourense.
2: Tenho unha pregunta para Viti, porque os futbolistas normalmente son desegoístas. E Viti leva 3 meses lesionado.
4: Levo, ainda non nos fixen, casi 3 meses.
2: Bueno, seguramente casi parecen 3 anos, probablemente.
4: Parecenme 3 temporadas.
2: Como se vive sin poder xogar un partido ou un playoff tan decisivo co equipo do que eres aficionado, e sabendo que de ninguna forma vas poder participar?
4: É moi complexo, así que, bueno, quen realmente sabe o que sinto, pois está na miña casa, pois os meus pais, a miña moza, que saben realmente o que sinto. Eu intento demostrarlle aos meus compañeiros e ao resto da xente que obviamente son un máis, que os quero axudar o máximo que poida desde a forma que poida, animándoos, pero sí que é algo que pois costoume levalo, é complexo, porque bueno, ao final nos queremos disfrutalo dentro do terreo de xogo, pero tocoume desta forma, así que dígolo de verdad, foi senón o momento máis feliz a nivel deportivo, moi preto de selo, independientemente de que o vivira nesta situación que é a que me tocou, pois é o que hai.
1: Pero si ascender implica maior visibilidade, hai temor a que algunha das figuras do equipo pueda ser reclamado por algún otro equipo.

0: equipo de categorías superiores?
1: Hay pavor.
0: Hay pavor.
1: É normal, eu entendo perfectamente que os rapaces se reciben unha oferta de categoría superior cando menos valorala e entendible, nada máis. Encantados que se queden todos. Creo que a nosa esencia é iso, o que dice Viti, eu sentome moi a gusto cando el fala porque penso exactamente igual. E moitos destos nenos, porque ao final para min, na miña edade son nenos, que se queden con nós hasta o final. Si se marchan estos nenos e perdemos esta esencia, eu non estaría a gusto ni tampouco estaría en este club.
0: E haberá fichaxes?
1: Hombre, supoño que si temos algunha baixa, algún fichaje deberemos facer, pero sempre respetando ese mismo criterio de que el que veña será para mellorar o que temos e a poder ser dentro del mismo orixen que temos a día de hoxe.
0: Higinio es Iareiro dende a infancia, primeiro de Clube Deportivo Ourense, agora da Unión Deportivo Ourense. Boa parte da forza do clube está na afección, pero como explicar esa relación tan pegada a esas orixes de Clube Deportivo Ourense que se vai arrastrando ano tras ano ata converterse no que hoxe na Unión Deportivo Ourense?
2: Moi contagioso, mellor é que se vai contagiando outra xente diferente, os que vivimos desde... Bueno, era un socio número 83 de Clube Deportivo Ourense, eso se dice todo, levaba 33 anos sendo socio de Clube Deportivo Ourense e agora sou 19 da Unión Deportivo Ourense. No meu caso, pois ten pouco mérito. O mérito de verdade teno a xente xoven, os nenos, que, e sobre todo teno a xente que foi capaz de impregnar ese sentimento nos demais. Os xogadores, Viti, as directivas, desde Modesto, desde Ramón da Costa, que Fernando, por suposto. Bueno, Fernando e o sentimento de pertenenza, pois eu penso que é a súa expresión máis habitual. Eso fixo que a pegada fose moi grande, que non hai dúda de cal é o equipo da cidade, eso non hai dúda. Hai equipos de que pertencen a outros, a Belle, e hai algúns que non pertencen a ningún lado, pero hai algún que é o equipo da cidade claramente, e eso pois faise por cousas como a que fixeron todos os que estiveron antes e os que están agora.
0: Claro, pero que ten a Unión Deportiva Ourense que non teñen os demais clubes para arrastrar
2: pues
0: tanta
2: porque
0: afección?
2: Eu penso que sobre todo que está orgullosa de ser o Ourense, é que defende a Ourense, é que loita por Ourense, é que tampouco fai castillos no aire de xogar a Champions League, que seguramente non se receita xogar a Champions League, pero non é obxectivo. O obxectivo é ser o Ourense, eso é a clave, ser o Ourense, e é o que é este club, o Ourense.
0: Tú como ves, Javi?
3: Pues yo creo que un sentimiento de pertenza, ese escudo, esas cores, es algo que sale de dentro realmente. Uh-huh. Todos los domingos concentras ali na previa antes do partido, xa eses nervios os días antes porque, bueno, toca domingo de fútbol, e deixalo todo, ese día, decir, ese día es que hacese todo, a familia, todo. Centrarse en Ourense é o importante, é o importante.
2: Falaba Javi Orbán, o presidente, na celebración da pechadura da casa, cuidado, que pode volar en moitos sitios, non só na directiva.
3: Hai veces andamos ao límite.
2: Sí.
0: Bueno, de cara ao futuro, que objetivo deportivo se marca a Unión Deportiva Ourense, presidente?
1: Novamente consolidación, creo que definimos bastante ben eso de consolidarnos na nova categoría, non solamente na nova categoría no primeiro equipo, creo que a nivel base é unha barbaridade o que se acadou nestos 12 anos, creo que se superou a todos os outros clubes dunha forma natural, a base de esfuerzo, cas carencias, pero nos agora seguimos tendo o Subvenil Liga Nacional, que é unha heroicidade cando os demais descenden ou sufren moitísimo máis, e logo xa temos Cadete, Infantil e División de Honor, outro éxito de Alberto, de Fernando, de Nacho, de Ramón. Creo que na mentres todos esos nenos podan chegar a ser Viti Nieves algún día, se vesan reflejados en él, ese sentimiento de pertenencia que acaba de decir Javi, pues no hay más. Amamos esta ciudad y como consecuencia de eso amamos este club.
0: Qué importante que un club deportivo, como é o caso, non teña sido noticia ao longo de todos estes anos por unha cuestión económica e sempre polo deportivo.
1: Bueno, planificación, criterio, peso no suelo, sempre. Si te organizas e o faz todo desde a cautela e, como ben decía Eugenio, buscamos sempre minorizar sobre o papel os ingresos e maiorizar os gastos, nos irá moi ben. Si temos esa capacidade de funcionar como unha empresa privada, pero sin embargo ter o sentimento de que todo o mundo teña esa pertenencia a nós, o éxito estará máis perto.
0: Viti, e ti como celebraches entón o ascenso?
4: Inda... Eu creo que ainda non son consciente do, sí, que, do que fixemos. Creo que teñen que pasar uns días todavía. Así que, pues, seguramente dentro dunha semaninha, un par de semanas, serei capaz de darlle o valor que realmente ten. Disfrutei no moitísimo en Cuenca, así que é verdade que estando ali, mandaronme vídeos moitos amigos que estaban aquí na praza e sentín un pouco de envexa, así que é certo que gustaríame poder estar nas dúas en Cuenca e na Plaza Mayor a vez, pero disfrutámolo moitísimo en Cuenca, en Madrid, acá en Ourense, fomos...
0: En Madrid creo que se deron algunhas escenas un tanto, vamos a decilo, divertidas.
4: Sí, sí, sí, foi
0: non serías dos que subiches a bicicleta?
4: non fun dices. Nos fixemos tamén algunha que outra trastada así divertida. Rematou a festa, estábamos na porta da discoteca que fomos todos, e a verdade é que pasamos moi ben. Estando en Madrid puxemos a cantar cantos da Unión Deportiva Ourense, foi moi moi moi bonito.
0: Bueno, mágoa que non haxa un derbi provincial.
1: Non, ningún amago.
4: Bueno, eu teño que decir que sí que xoguei poucos, foron moi especiales, moi bonitos, que mágoa como tal non me dá, pero sí que, bueno.
0: Javi, que encontros dirías ti que son importantes, significativos, competitivos de cara a próxima campaña, pues cos conxuntos que hai na primeira?
3: Eu creo que hai dous partidos clave: Ourense-Pontevedra, ese derbi dantano de moitos anos, e Ourense-Racing de Ferrol, que é un derbi de máxima rivalidade, que tamén vai ser un dos partidos estrela. Creo que son os dous partidos estrela da vindeira tempada.
2: Bueno, eso que dos da casa, calquera dos da zonado que xa do Ourense. Vale. E os de fora, calquera dos da zonado que tamén xa do Ourense. E os da Copa do Rei, oye, pode tocar Cuenca na Copa do Rei, pode tocar o Conquense, toma a equipación da Federación.
1: Non sabía.
2: O Numancia. E se toca o Numancia, que?
0: Bueno,
2: que pasou con Numancia?
3: A penaltis.
4: A ver, no final, tal como se deron as cousas, pois obviamente eu non lle teño ningún reparo a ningún equipo, obviamente. E máis, pois mira, deuse así, ainda máis orgulloso de que se dera así, non? Non é por presumir máis que ninguén, pero podemos facelo así de claro. Eles non.
0: Bueno, unha pregunta para os catro para rematar: por que ser da Unión Deportiva Ourense e non de outro clube na cidade? Higinio.
2: Bueno, porque eu son do Ourense desde sempre e este equipo é Ourense.
0: Presidente.
1: Eu creo que dentro da cidade hai un montón de clubes que cada un caso das virtudes e desventaxas, pero creo que solo hai un que poda representar a toda a cidade ou a toda a provincia. Non é... aglutinamos a todos esos clubes, se chamen como se chamen. De feito, temos un montón de nenos na bancada que son a nosotros clubes, pero o seu club de referencia que veñen a ver é a Unión Deportiva Ourense.
4: Sí, eu son unha persoa bastante emocional, e creo que o máis importante, o que creo que pois a cidade debería ser representada por a Unión Deportiva Ourense, que a xente pois esa diste clube por eso, non? Por o sentimento que xeramos, que viuse sobre todo nesta semana, que bueno, non é tampouco de agora, que sí que nos momentos vos pois obviamente sumámonos todos, pero non ven de ascender a primeira ref, sino de moitos anos atrás.
0: Javi.
3: Eu creo que é algo que pasa de pais a fillos. No meu caso, por exemplo, acórdome de cativo de ir co meu pai a ver a Clube Deportivo Ourense. Foi algo que xerminou aí dentro, e a día de hoxe, pois, en vez de ir co meu pai, pois vou con meus amigos. É dicir, vai sumándose o que comentaban todos. Ver todos eses rapaces estes últimos anos é unha barbaridade, a xuventude e a mocidade que hai ahora. Acordámonos tamén, por exemplo, do outro día a imaxe de Cuenca tamén, son Luis e José saindo do estadio con ese ataque de ansiedade, esas señores maiores que se meteron 8 horas de autobús, pero creo que tamén esa mocidade que se está vendo, ese renacer do ourensanismo, é dicir, ver toda esa cativada, metida, motivada, ca súa camisola, cas bandeiras, cantando durante todo o partido, é unha cosa excepcional, ese sentimento de pais a fillos.
0: Hai canteira e boa canteira.
2: É que eso iba, os que vimos de Club Deportivo Ourense parece que o temos un poquinho máis fácil, porque este club... é o seu herdeiro, eso parece. Pero que hai moitos nenos que non viron ao Club Deportivo Ourense porque xa hai 12 anos que desapareceu. Es decir, hai 12 anos, es decir, non foi ontes. E é verdade que nos encargamos de transmitir de o sentimento, o legado, pero eles viviron outra cousa. E todo é precisamente pois, porque o club, desde os inicios, pois, se ganou ese recoñecemento.

0: 1.700.000 euros que tengo equipo do Carballiño e ademais pois que tenga to 31 de xuño para pagar esas nóminas pendentes se non quere sufrir un descenso administrativo a terceira división. Falando tamén do play-off de ascenso a terceira división, a Tela que afronta o encontro de voltada a semifinais de ascenso medíndose o Betanzos o domingo a 6 da tarde, os Limias que chegan cunha vantaxe de 3 goles e parten como favoritos. No play-off de ascenso preferente, o Córgomo recibe o Unión o sábado a 6 no Bañadoiro na procura de remontar un gol, na metres que o Sporting Carballiño buscará machada de remontar a derrota da ida na cancha do Marín, onde se xoga o domingo a 6:30, por certo, a porta pechada despois das graves sancións polos efeitos acometidos na Uceira. Ademais, en fútbol femenino, a Escola de Fútbol Rosalía que xoga a ida do pleo de ascenso a terceira división, as Pontinas que se miden co Atlético San Pedro, será fora da casa o domingo ás 12:15 e buscarán un bo resultado para lograr o ascenso o vindeiro domingo en Oira.
1: E que outras citas temos en polideportivo?
0: Pois no fútbol sala, o Estrela Futsal que afronta o encontro de volta das semifinais do pleo de ascenso a primeira división, medíndose co Leganés, será o sábado ás 5:30 e cunha vantaxe de 2-6 do encontro de ida. Fin de semana no que o Paco Paz acolle tamén a previa do Campeonato de España Cadete, no que a Academia Futsal xogará como local, onde tamén que se presentou unha nova edición do Rally de Ourense que percorrerá as estradas da provincia, arrancará o xoves día 11 coa ceremonia de saída no Parque de San Lázaro, o venres terá lugar os tramos en Amoeiro, San Amaro, Cenlle, Riba da Vía Arnoia, e xa pro sábado será o turno de Taboadela, Amerca, Celanova, Cartelle e Toén. O hockey tamén será protagonista, co Barrocas disputando o pleo de ascenso a División Don Rabé, esta fin de semana xoga en Mariña Mansa o sector semifinal, no que se medirá con Santomera, Madrid Sur e Xaloc por un pase a final. E o sábado, Ourense acollerá unha nova edición de Correndo por Ourense coa carreira polo centro da cidade a partir das 10 da noite.
1: Gracias, Javi. E o luns, resultados.
0: O luns, a ver se facemos balance de vos resultados pros ourensanos.
1: 1:43, continuamos, más de uno en Onda Cero.
2: El circuito Ponle Freno vuelve a tu ciudad, Vigo. Prepárate, el 5 de julio corremos por vuestras calles junto a nuestro socio Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Únete a la marea solidaria, apúntate en ponlefreno.com. Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la seguridad vial. Recoge tu dorsal en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo el viernes 3 de julio de 5 a 8 de la tarde y el sábado 4 de 11 de la mañana a 8 de la tarde con la colaboración del UAMI.
3: Y la colaboración especial de Centro Comercial Gran Vía de Vigo,
4: FEMSA Formación,
3: Construcciones Ramírez.
5: Puedes pasarte todo el día entre papeleo, llamadas y reuniones urgentes, entre el tráfico, cafés y gente con prisa. Y es que a veces lo que necesitan nuestros días son noches. Un tiempo extra que no te pide nada, pero te lo da todo. Deporte, conversación y un rato para ti. Porque la prórroga del día empieza aquí, en Radio Estadio Noche. Tu cita diaria con el deporte, el entretenimiento y el análisis con Rocío Martínez y Edu Pidal. De lunes a viernes a las 11:30. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
6: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
7: Pues abrimos en clave sanitaria.
8: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
7: Comunicado dos médicos de urxencias do complexo hospitalario de Ourense no que denuncian o déficit de personal que din que compromete a calidad asistencial, os tempos de agarda e a seguridade dos pacientes. Para o colectivo, os criterios de dotación mínima fixados en 2007 xa non valen. Están facendo tamén un exceso de xornada que supera moitos casos a 65 horas semanais. Inciden en que as medidas adoptadas por Sanidade son insuficientes. Sinalan que a reivindicación vai máis aló do estrictamente económico. Na mentres dende a xerencia sanitaria afirmaban que se están adoptando medidas para corregir ese déficit de persoal, pero que o servicio de urxencias está garantido durante 24 horas todos os días o ano. O BNG exixía a Xunta medidas diante desta situación. A parlamentaria Noa Presas acusaba o PP de facer unha política sanitaria temeraria e chamaba a unha mesa de traballo urxente na que estén representados colectivos do persoal e colexios profesionais de médicos e enfermería.
9: Chamamos ao Partido Popular a que rectifique e a que tome medidas que demandaremos no Parlamento Galego como unha mesa de traballo urxente co persoal e con colexios profesionais para sentarse a ver que está pasando en Ourense, que medidas específicas hai que artellar e un plan de atracción de persoal. Porque é evidente que esta situación leva denunciándose desde hai moitos anos e que o Partido Popular só pon desculpas en riba da mesa, confía únicamente en que veña persoal de outras áreas sanitarias solidariamente e nun plan fracasado de figura de difícil cobertura que sabemos que non funcionou nin para Ourense nin para o resto do país. Polo tanto, apelamos a que deixen de facer unha política sanitaria temeraria e a que tomen medidas para que o CHUO teña o persoal mínimo que necesite.

0: Por certo, esta tarde a 7, acto de celebración do Día do Médico, no que estará o presidente do Parlamento Galego, Miguel Ángel Santalices, os médicos ourense que renovarán xunta directiva e tamén a doutora presidenta Pilar Garzón accederá á presidencia do Consello Galego de Colexios Médicos, unha xornada na que van a recoñecer precisamente as persoas adicadas á medicina.
1: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approve encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approve. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
2: Noticias de Ourense, con Xesús Álvarez.
0: Oxe, pleno municipal no Concello de Ourense, no que se aprobou a modificación do convenio de colaboración entre Concello e Consorcio Galego de Igualdade e Benestar para poder incrementar o financiamento do programa Xantar na Casa, que leva un ano con listas de agarda no debate dende a oposición, volveron a acusar ao goberno municipal de ter pechado o servizo deixando os usuarios tirados en 2024, ata que se asinou o acordo coa Xunta. No goberno local, culpaban o goberno galego do acontecido, mentres dende o PP sinalaban que a demora en retomar o servicio se debeu a que o Concello non tiña ao día a liquidación de débedas, mentres dende o BNG acusaban o goberno local de ser o primeiro en desentenderse dos servicios sociais, pero tamén culpaban a Xunta de poñer obstáculos, mentres dende o PSOE pedían ollar cara adiante e ampliar un servicio tan importante para os cidadáns. PP, que logrou hoxe tamén o apoio unánime nunha moción para pedirlle ao goberno municipal o pago urxente das subvencións pendentes a entidades sociais que, en algún caso, están dende 2022. Os populares tamén pediron hoxe atención aos problemas de inseguridade asociados a inmobles deteriorados e ocupados, logo dos lumes ocurridos nas últimas semanas en inmobles abandonados, tanto públicos como privados, cunha moción que non saía adiante o votar só a favor o Partido Popular e absterse o goberno de Democracia Brensana, co voto de calidade do alcalde ao producirse un empate. O edil de Seguridade de Fran Lorenzo tiraba de demagóxicas e populistas as propostas da moción do PP e os acusaba aos populares de descoñecer as actuacións que fai o goberno municipal en materia de seguridade. Sinalou tamén que moitas das medidas solicitadas están fora das competencias municipais, considerando que hai moitas competencias estatais e autonómicas que é necesario cambiar para actuar con medidas tamén de tipo social. Lorenzo argumentou que no caso da Casa de Baños o desaloxo de Ocupas demorou en espera de informes policiais e sinalou a súa convicción de que non ardeu por abandono, sino por unha represalia.
3: En la Casa de Baños, como ya dije, ustedes no alertaron de nada. Nosotros éramos conscientes desde hacía meses de esa situación. Teníamos preparado, como se explicó en Junta de Área, aunque igual su compañero no se lo explicó, el desalojo y el tapeado de la Casa de Baños. Tuvimos que esperar por causa de una intervención policial y, desgraciadamente, seguramente en modo represalia, esa misma noche después de que fueran esos ocupas, que era un punto de venta de drogas, desalojados, le prendieron fuego, desgraciadamente, a la Casa de Baño. Y así otros tantos y tantos casos. No solo ayudamos a la gente, no solo actuamos en los inmuebles que son propiedad del Concello, también ayudamos a los propietarios con problemas, pero los propietarios que quieren colaborar o que realmente tienen un problema real, porque con mucho.
0: A popular Noelia Pérez aclarou que a moción non ía contra as persoas vulnerables e pedía ao concelleiro que non eludise as competencias municipais.
4: Es cierto que la ocupación puede requerir intervención judicial, lo mencionaba usted hace un momento, policial, pero la inspección urbanística, la disciplina urbanística, la salubridad, la seguridad de los inmuebles y los servicios sociales son competencias municipales. Espero que no le vuelva a parecer esto que le estoy diciendo asqueroso, porque son competencias municipales. Y tapió el edificio del puente. Tiene razón, pero tarde.
0: No BNG pediron ao PP menos alarmismo e que pusera o foco en loitar contra o incremento da pobreza da que ven de alertar o informe de Cáritas. Os nacionalistas non estiveron de acordo con algunhas das propostas do PP ou considerar que incluso poden agravar o problema. Xosé Manuel Puga.
5: Como nos poden pedir a nós, é dicir, nas antípodas, que apoyemos esta moción, no que no punto tercero nos piden as forzas políticas que apoyemos a súa lei de modificación da lei de vivenda. Mire, ustedes sabe o que quere o que pon esa lei de vivenda.

0: permitir que se desafiucen a familias rápidamente. Eso significa... ¡Ay, sí, sí, sí, sí, sí! E incluso no solamente por particulares, sino por los fondos buitre. Por lo tanto, ¿qué vamos a conseguir? Aumentar o problema de ocupación.
1: A socialista Natalia González lembraba cunha das meirandes dificultades actuais e o acceso á vivenda. Sinalaba tamén que a preocupación pola situación actual é compartida, pero pedía non sacar rédito político deste problema.
2: Es cierto que la ocupación puede requerir intervención judicial, lo mencionaba usted hace un momento, policial, pero la inspección urbanística, la disciplina urbanística, la salubridad, la seguridad de los inmuebles y los servicios sociales son competencias municipales. Espero que no le vuelva a parecer esto que le estoy diciendo asqueroso, porque son competencias municipales. Y tapió el edificio del puente, tiene razón, pero tarde.
1: Bueno, estamos escuchando nuevamente a Noelia Pérez, do Partido Popular. Vamos a intentar rescatar a declaración de Natalia González, que pretendíamos escuchar.
3: Apelo unha vez máis a responsabilidade, non? A responsabilidade e a deixar un lado a rentabilidade política, porque isto non é o Congreso dos Deputados, non é o Parlamento de Galicia, e moitas das cousas que se están pedindo aquí, pois o certo é que, aínda que estemos de acordo, pois nos trascenden, e é profundamente preocupante que sigamos, señora Pérez, con ese término tan erróneo, desde o meu punto de vista, como é o término de ocupa.
1: Por certo, precisamente o PSOE reclamaba no pleno a rehabilitación, recuperación e posta en valor da Casa de Baño, recurrindo, se é preciso, a outras administracións, iniciativa que recibiu apoio do PP e do BNG absténdose o goberno municipal. Dende o PSOE lamentaban o estado de abandono do patrimonio municipal, replicaban no goberno municipal sinalando que quen está abandonando en moitas ocasións por outras administracións e o Concello de Ourense, o que está abandonado, decían, tende Democracia Ourensana, que tamén sinalaban que hai moitos problemas que tampouco se solventaron por parte de gobernos anteriores do Concello. No Pleno tamén se aprobou cos votos favorables de toda a oposición unha moción do BNG para que sexan eliminados os contenedores soterrados ubicados nas ruas da cidade. O goberno municipal se abstivo, asegurando que a retirada xa se contempla no plego da nova adxudicataria, aunque poda haber impugnación, saberá que esperar unhos días para saber si recibe xa a adxudicación definitiva. No debate, Luis Seara lembrou os contenedores que están soterrados, que están paralizados dende 2014 e que o alcalde non foi quen de cumplir o que prometeu, a pesar de que se fixo incluso unha auditoría. Nacionalista reprochou que incluso ca nova adxudicación do servizo do lixo non se contemplaron solucións, polo que insistiu en retirálos para evitar problemas entre eles de saúde pública. Replicaba Seara o alcalde tras ser acusado de non lerse os plegos, poñendo foco na situación judicial por unha dúbidosa xestión.
4: Tranquilo, home, tranquilo. Eu xa sei que non son momentos bons para vostede. Sí, sei que está pasando mal, pero relaxese, tranquilícese. Tranquilícese, todo ao final acaba volvendo o rego, así que tranquilo, home, tranquilo.
1: Dende o PP defendían o seu traballo cando tiveron responsabilidades no servizo de limpeza e pediron reconvertir en refugios climáticos os espazos que queden libres cando se retiren os contenedores. A socialista Alba Iglesias criticaba non só a demora en buscar solucións, senón que repartía tamén responsabilidades no PP e lembraba o voto socialista para modificar para unha modificación económica na que se tentou axudar a resolver este problema. Ademais, aproveitou a súa intervención para defenderse dos ataques do BNG por facilitar o debate dos orzamentos e a activación da moción de confianza, da cuestión de confianza, cunha frustrada moción de censura. Neste contexto, o nacionalista Luis Seara pedía ya socialista que non se equivocara de adversario.
5: Dixemos que queríamos demostrar que o problema non é que a oposición bloquee nada, senón que este señor non é capaz de xestionar o diñeiro público. E que pasou? Que a xustiza paralizou a adxudicación, a xestión é un absoluto caos administrativo, que Jácome, aínda tendo diñeiro, non é capaz de facer nada por incompetencia, non foi capaz nin de pagar a venida de Portugal. Ergo, nos tiñamos razón, e aínda así fomos portada ao día seguinte. E ademais, Luis Seara, justo vostede foi especialmente incisivo dándonos cera, por eso é que creo que de ter moita jeta vir hoxe a defender isto.
4: Non vos equivoquedes de adversario, porque cando un se equivoca de adversario, acaba cometendo errores de bulto. O adversario do PSOE non creo que sexa o Bloque Nacionalista Galego, en todo caso, alá cada un coa súa conciencia.
1: Por certo, aprobouse co apoio de todos os grupos da oposición e abstención do goberno unha moción do PSOE en defensa do espazo público como lugar de convivencia, participación e liberdade que os socialistas levaron a pleno tras a negativa do goberno local a autorizar varios actos facendo primar

0: bueno, pues apostar porque a Fundación Pondal se sumara tamén a este gran colectivo que somos en Apetéceme. E eu atreveríame a decir, voulle facer unha pregunta a todos os nosos ointes. Cantos de vos sabíades que Pondal era da Costa da Morte? Pois agora xa o sabedes, por lo menos grazas a este programa de Xente Viaxeira.
1: No, gracias a ti e gracias a Apetéceme, que non me poden gustar máis esas siglas da Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte. Aí nos ubicamos no Couto, en Ponteceso, e con ganas de ir vivir e celebrar con vos ese Festiletras, que sempre adoita ser a finais de agosto, non, Pepe, se non me equivoco?
0: Sí. E, bueno, habitualmente falamos do Festiletras, pero hai que falar da Fundación Pondal ao longo de todo o ano, porque sí que é verdade de que será unha gran festa, a festa do Festiletras. A Fundación Pondal non ten parado ao longo de todo o ano, organizando os voces xenerosos, organizando charlas, organizando conferencias, pero Eduardo Pondal é un grande, hai que reivindicalo, e non pode haber ninguén, nin na Costa da Morte, nin en Galicia, que non saiba que Eduardo Pondal era da nosa fermosa terra.
1: E queda reivindicado desde a Costa da Morte, esa aldea do Couto, esa fundación Eduardo Pondal, ese municipio que é Ponteceso, e sobre todo esa reivindicación das letras e da cultura como ferramenta perfecta tamén para artellar un territorio e para que o turismo, non, nos leve a teses destinos que o reivindican. Iso están a facer tamén desde a Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte, reivindicar a cultura como un motivo máis para visitar ese territorio maravilloso de Galicia. Pepe Formoso, benvido a Xente Viaxeira de Galicia, escoitámonos nuns días, nunhas semanas, aquí te quero como guía.
0: Hombre, aquí estaremos intentando eso, pavonearnos, permite máis
1: claro,
0: que parece que está mal vista, pero pavonearnos da nosa terra, porque o primeiro que temos que ter é unha gran autoestima para coñecernos primeiro todo e despois dárllelo a coñecer ao mundo.
1: Pois veña, para pavonearnos, ves moi ben ti este programa, unha aperta directa a Costa da Morte, Pepe, grazas.
0: Un saúdo.

0: Sogama por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: No puedo más. Un dolor insufrible.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Adéntrate en la Cámara de las Maravillas, la nueva novela de María Oruña. Un misterio adictivo donde el arte se mezcla con el robo, la traición y el asesinato. La Cámara de las Maravillas, ya a la venta.
4: Gente viajera de Galicia, con Susana Pedreira.
5: Chegamos xa ao destino final da viaxe deste venres. Tiñamos claro que ese destino é o Concello da Estrada no interior da provincia de Pontevedra, porque temos a Feira da Sidra xa este sábado. É o día grande e ademais é unha forma de reivindicar a tradición, porque partindo da tradición varias familias apostaron por recuperar as variedades autóctonas de Mazá, por certificarse en ecolóxico, por producir unha das mellores sidras que se pode degustar, e así chegan á Estrada ata unha feira, ademais, moi internacional. Imos a Talí, que é o guía perfecto para visitar a Estrada, e o seu alcalde Gonzalo Louzao. Moi boa tarde, alcalde.
6: Moi boa tarde.
5: Penso que non é xaxero, é moi internacional xa, non? Esta Feira da Sidra. Hai, bueno, pois persoas profesionais que representan moitas zonas de Galicia, de España e do mundo.
6: Pois efectivamente, sí, que, bueno, pois estábamos pois nunha, no que son os preliminares ao que é unha feira pois moi internacional, porque non solamente pois temos os nosos lagares de sidra, senón tamén pois vamos a recibir pois a San Sebastián, a Álava, a Navarra, a Cantabria, a León, a Asturias, a Portugal, a Francia, a República Checa, a Letonia, e depois a moitos sidreiros de Galicia que, bueno, que fan que sexa pois a feira máis numerosa, pero tamén pois a máis internacional, porque queríamos que tuvera pois moita representación, pois que moitos queren vir esta feira, que sea un referente do noroeste peninsular, do norte de España, que, bueno, que se está consolidando, pues, a pesar de ser moi xoven, porque ten 13 edicións tan só, pero se está consolidando como dos grandes referentes da sidra a nivel todo España.
5: Sí, bueno, a cita en a Praza do Concello, en esa gran carpa que teñen aí instalada para celebrar, para compartir na Estrada, aí se celebra a Feira da Sidra, e pensando en alguén que nos escoite desde calquera lugar de Galicia,

0: a esta hora da tarde, que vai a topar ali, porque nos, agora que escoitamos e queremos viaxar ata a estrada, non temos lagar, non fabricamos sidra, pero queremos ser público e queremos degustar.
1: Sí, bueno, pues vamos a ter desde as 12 da mediodía hasta as 3 da tarde, pues a primeira das tiradas de sidra, no cal, pues, con prezo de 9 euros van a poder comprar un vaso que vai a valer para todo o día, para probar as diferentes 24 sidras que temos preparadas de todos os lugares que decíamos. E despois pola tarde, a partir das 7 da tarde, hasta as 9 da tardiña, pues vais a poder en sesión tarde pues, volver a probar, a disfrutar pues, destes maravillosos caldos de sidra, e tamén pues, todo con moitísima música, teremos concertos, teremos moita actividade na rúa que fará que, bueno, que a estrada sexa unha auténtica festa para disfrutar pues, deste producto que, como decías, pues, sempre estuvo moi relacionado con o noso concello. Sí. Somos o concello de España con máis plantación, superficie plantada de maceira de sidra en ecolóxico. E agora, pois, tamén, pois, recuperando pois, todas esas plantacións, pois, temos pois, sidrerías que durante todo o ano pois, elaboran as súas sidras e que tamén pois, fan que teñamos pois, esa tradición moi mantida, moi viva e que tamén pois, deixamos os anfitrións pois, de recoller pois, moitísimas sidrerías que producen en toda España e en todo o mundo.
0: Claro, porque empezábamos poñendo foco aí, non, neste carácter internacional de lagares, de sidrerías que veñen de outras partes de España e do mundo, pero aí están, as sidrerías locais, que teñen unha importante presenza, obviamente, nesta feira, porque esa producción de sidra ecolóxica pon a Estrada no mapa de todo o estado. De feito, teñen unha ruta da sidra tamén, non, alcalde, que podemos falar dela.
1: Sí, estamos tamén inaugurando, levámoslo este ano a Fitur, bueno, pues é unha das nosas xoias a nivel turístico que van a facer que non solamente a sidra sexa unha festa o primeiro fin de semana do mes de xuño, senón os 365 días, onde podemos visitar as sidrerías, como se fan en outras rutas como a do viño, que nos expliquen como se elabora, que poidamos comprar este produto de proximidade, que poidamos tamén visitar pois, as plantacións e ver as maceiras en flor ou as maceiras con froito ou a recollida das propias mazáns, que son 50 kilómetros destinados en facer en coche, parando nas sidrerías, facendo as súas catas, probando estes produtos e tamén pues, vendo pues, a paisaxe que conecta cada unha das sidrerías e das plantacións que temos destinadas a visitar.
0: Bueno, uns 4.000 litros escanciaron o ano pasado na Feira da Sidra, así que este ano, para que non agoten existencias, a organización xa vai poñer 1.000 litros máis a disposición dos visitantes, uns 5.000 litros, así que agora entenden porque tiñamos claro neste programa que o destino final da viaxe tiña que ser a Estrada, porque teñen esta cita imprescindible mañá sábado, que é o día grande, con todo o que acaba de contar o alcalde, pero para despedirnos vai soar aquí alguén que en cuestión de horas, porque já estamos na tarde, na recta final da tarde do venres, estrean Son de Lagar e estará Kid Mouth. Esta noite, non? A partir das 10:30 na Praza da Constitución hai unha previa con música, alcalde, isto é novedade.
1: Sí, bueno, novedade porque queríamos que se nos facía pequeniño por
0: claro.
1: Un día solo dedicado á Festa da Sidra, e quixemos ter un festival que lle fagamos, pollamos son a estes lagares que decimos que son tan tradicionais, esta tarde noite, pues a partir de 10:30 aquí na Plaza do Concello, xa poderemos disfrutar, pues eso, de Kid Mouth, de compañía toda que temos aquí montada.
0: Veña, pues xa, oxe, se están cerquiña, cheguen a tempo, ás 10:30 comece ese Son de Lagar con música galega aí na estrada. Que vaya todo moi ben, que escancien moita sidra, que reciban moitas visitas mañá, alcalde, grazas por ser o noso guía.
1: Grazas, Vicos, e aquí vos agardamos aquí na estrada durante todo o fin de semana.
0: Desde a estrada despedimos a viaxe, toca recuperar o norte, actualidades que marcan aquí en Onda Cero, la brújula de la Torre. Volvemos en 7 días con máis gente viajera de Galicia.